97 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fructline în Corlăten Râșca.

Veltas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri: Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM.
1: Bună dimineața, dragilor, 9:06 aici la Radio Moldova Muzical. Sunt eu, Radu Cancer. Mă bucur să fiu în această zi alături de voi. Și este o zi foarte frumoasă. Avem 20 de grade afară, deci e bine, cu toate că nu este căldura cea de ieri. Este o zi chiar minunată. Și eu vă urez și dumneavoastră să aveți o zi cât mai fenomenală în acest cumva sfârșit și mijloc de săptămână. Noi suntem acum la 9:07 și zic să vă dau citire programului din această zi de joi. Bineînțeles că până la 11 sunteți alături de mine la Expresul Muzical și vom avea și un invitat special astăzi, așa că fiți cu urechile pe noi. Și mergem mai departe cu In The Mix, începând cu 11:05, muzică remixată, disco, latino, dance, R&B, pop, rock, emisiune realizată de colegul meu, Radu Gulica. La 12:00 Jazz Forum, itinerariu european jazzistic. La 13:00 Sub semnul schimbării, atlas al muzicii de avangardă, emisiune realizată de Marcel German. La 13:30 Jazz Travel, o călătorie în lumea jazzului, și este vorba despre Ciucio Valdes. Pentru ziua de astăzi vă dau așa un mic spoiler. La 14:00 Creații la Bis, program de muzică clasică, realizătoare Angela Rudenko. La 14:30 Art Rock, enciclopedia muzicii progresive rock. La 15:00 Remix Music. La 16:00 Dicționar Universal de Muzică. La 16:10 Jazz Vocal și Instrumental. La 17:00 Muzicopedia, alfabetul stilurilor, rubrică realizată de Gheorghe Nantoi. La 17:10 Pianoforte, muzică pentru pian la Radio Moldova Muzical. La 17:30 Creații la Bis, program de muzică clasică, realizatoare Angela Rudenko. La 18:00 Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul Gypsy Rhythms and Sound of the World, susținut de Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc și Marin Gheras. La 19:00 Europa Muzicală, scena muzicii europene, înregistrări oferite de Uniunea Europeană de Radio Televiziune. La 20:00 Jazz Forum, itinerariu european jazzistic. La 21:00 sub semnul schimbării, atlas al muzicii de avangardă. La 21:30 Jazz Travel, o călătorie în lumea jazzului. La 22:00 Creații la Bis, program de muzică clasică. La 22:30 Art Rock. La 23:00 Ora Simfoniilor, muzică simfonică la Radio Moldova Muzical. Deci fiți cu urechile pe noi în această zi, pentru că avem foarte multe, avem un program încărcat, cum se zice, iar eu în aceste două ore vă voi da acele rubrici cu care v-ați obișnuit de fiecare dată, cum ar fi calendarul muzical, viața celebrităților în spațiul virtual, musical joke, curiozități din istoria muzicii universale, șlagărul și horoscopul ca întotdeauna. Iar zic să mergem acum mai departe cu Pepe și Arando Marquez, E vara mea.

0: Moldova Muzical.
1: Calendar muzical.
2: Dragilor, 9 și 43 de minute, foarte repede să scurge timpul. Eu zic să vedem ce s-a petrecut în această zi, data de 28 mai, în istoria muzicii universale și începem tocmai cu epoca clasică. În secolul al XVIII-lea, 1787, moare Leopold Mozart, compozitor, pedagog și violonist austriac. În 1805 moare Luigi Boccherini, unul dintre cei mai mari maestri ai muzicii de cameră clasice. În secolul XIX deja, în romantism și muzica academică, în 1836 moare Antonin Reiha, un important

important teoretician și profesor al conservatorului din Paris. Iar în 1883 se naște Vaclav Talih, una dintre figurile mari ale școlii dirijorale cehe. În 1923 se naște Gheorghi Leti, pionier al muzicii moderne avantgardiste. În 1925 se naște Dietrich Fischer-Dieskau, unul dintre cei mai mari interpreți de laid din istorie. În 1938 se naște Prince Buster, figură esențială pentru ska și reggae. În 1944 se naște Gladys Knight, legendă soul și R&B. Și în 1945 se naște John Fogerty. În muzica pop și rock și muzica modernă, în 1968 se naște Kylie Minogue, una dintre cele mai influente vedete de pop dance. Și în 1974 se naște Tudor Chirilă, solistul formației Vama. Mai pe timpuri ei se numeau Vama Veche. În 1966 piesa When a Man Loves a Woman a lui Percy Sledge ajunge pe primul loc în Billboard. În 1983 Flashdance, What a Feeling, interpretată de Irene Cara, domină topurile americane. Tot la 28 mai 1970 s-a stins din viață compozitorul român Ion Borgovan și este comemorat tot astăzi. Iar dirijorul român Radu Ciorei este de asemenea legat de această dată prin aniversările consemnate în calendarele muzicale. Asta a fost calendarul pentru ziua de astăzi. Noi mergem mai departe cu muzică rock cu Alice Cooper, Might as We As Well Be On Mars. Fiți cu urechile pe noi!

tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
1: Dragilor, 10 și 11 minute și nu-mi vine mie să cred ce oameni am astăzi în studio. Deci avem 3 invitați speciali și în primul rând îl prezint astăzi pe directorul Departament Radio Televiziune, doctorant bariton, manager cultural, Sergiu Garabajii. Așa, mai departe o avem de fapt alături de noi pe artistă a orchestrei, violonistă preașcă Oana Sabina. Bună dimineața. Și mergem mai departe cu Dr. Roland de la Silvan, doctor în muzică la New York University, studii postdoctorale și activitate didactică la conservatorul din New England Juilliard și colegiul muzical din Londra, muzician, cercetător laureat cu premii internaționale care au compus pentru a fi interpretat alături și a dirijat artiști laureați ai premiilor Grammy și personalitate și multe personalități de renume mondial în peste 3500 de concerte susținute în întreaga lume. Bună dimineața. Și o să vorbesc și în engleză, așa că cei care știu limba engleză puteți fi și voi cu urechile pe noi, iar în caz de nu înțelegeți, Oana Sabina ne va traduce. Good morning and welcome to our morning show.
2: Thank you, Radu. Glad to be here again.
1: I'm very glad that it's the second,
2: fourth or fifth time.
1: Deci a venit, deja este a patra sau a cincea oară. Noi vom vorbi astăzi despre un concert care va avea loc pe data de 29, deci asta ar fi mâine. Și eu o să-l rog pe domnul, pe domnul Sergiu să ne vorbească un pic despre ce se petrece și ce aveți de făcut.
3: Bună dimineața, vă mulțumim în primul rând pentru invitație și ne bucurăm foarte mult ca să fim prezenți aici în acest format deosebit și îmi exprimă toată aprecierea și gratitudinea față de maestrul doctor Roland de la Silvan, care tocmai din Statele Unite ale Americii este prezent astăzi aici în incinta companiei Teleradio Moldova. Rezonanțe muzicale.
1: Hai să vorbim despre asta.
3: Se titulează proiectul pilot care va debuta mâine în incinta casei radio, începând cu 18.00. Trebuie să menționez că intrarea este liberă la acest eveniment în măsura locurilor disponibile. Acest proiect este menit să ofere un format cultural accesibil și actual pentru publicul larg, prin care să prezentăm realizările colectivelor muzicale ale companiei. În cazul respectiv, Orchestra Simfonică Națională a companiei, dirijată și condusă artistic de maestrul academician Gheorghe Mustea, pentru această dată îl va avea la pupitul dirijoral pe acest distins maestru care se află astăzi aici printre noi. Pe lângă formatul ce ne-l-am propus să-l prezentăm, care are drept scop promovarea activităților noastre, activităților colectivelor muzicale, precum Orchestra Simfonică și Capela Corală Moldova, care o să vă propună în cele ce urmează, cu alte audiții și cu alte ocazii, și o parte din muzica corală. În acest context avem un repertoriu deosebit, de la Copland, Mendelssohn, Smetana, Korngold, Sibelius, iar mai mult despre specificul fiecărei lucrări o să vă prezinte însăși maestrul, doctor, și o să las pe dumnealui să se expună pe această temă.
1: So, Dr. Rowling, we're going to ask you about the repertoire of the concert of tomorrow. Can you tell us more about this? Deci îl întreb pe domnul doctor care este repertoriul pentru ce urmează pentru concertul de mâine.
2: Tomorrow's concert on Friday will be very famous pieces that each has a very emotional and attractive story for the audiences.
4: Deci, concertul de mâine, de vineri, va conține niște lucrări care au o istorie emoțională.
1: Așa.
2: The first piece we open with will be a fanfare, which is usually reserved for important people, rich people, religious people. But this fanfare was written for everybody, everyday people, in hopes that we can live in harmony and enjoy.
1: All right.
4: Deci vom deschide cu fanfara lui Copland, care de obicei acest tip de lucrare este destinată regalității, nobilimii, însă Copland a scris-o pentru oamenii simpli, oamenii de zi cu zi.
2: The next two pieces have amazing stories about the water and the sea and a voyage to the unknown and sometimes danger and sometimes joy of people you grew up with in the country or in the city, and in the second piece, even a wedding.
1: Oh, okay.
2: So two different pieces, one by Mendelssohn, one by Smetana, describing the water and the journey.
4: Următoarele două lucrări au ca temă tema apei, a mării, a unei călătorii către necunoscut și una dintre acestea chiar conține și o nuntă, anume Smetana.
1: Așa, ok. So, and Korngold?
2: Korngold is different.
1: Ok.
2: Korngold...
1: What's the difference?
2: The other pieces are famous and they're well known.
1: Yeah, okay.
2: And audiences love them and we love performing them.
1: All right.
2: Of course, we will bring a new version of it as we perform it.
4: Korngold este diferit față de celelalte lucrări. Celelalte lucrări sunt mult mai des interpretate. Noi vom aduce o interpretare inedită.
2: But with the Korngold, it is a new and modern piece. So I think the way to listen to something you've never heard before and is also very difficult to perform.
1: Okay, so that's a challenge.
2: It is a challenge. This piece on Friday, we're doing the final movement. And if you think of it as a crazy carnival march,
1: all right,
2: then the music starts to have a story, like a, almost like a movie.
4: Korngold se deosebește și prin faptul că este modern, este o lucrare dificilă. Vom interpreta a patra mișcare din această simfonie, pe care o putem descrie ca un marș de carnaval.
1: Așa, ok, mulțumim pentru. Și spre final, Jan Sibelius, right? I'm spelling it right, Jan,
2: yes.
1: Sibelius.
2: Mm-hmm.
1: Okay, what about him?
2: So the final piece will be by Sibelius, and it is another piece that has a great story and people love the sound of it. Inside of this piece is a very famous hymn that Dr. Sergio would know. It's usually sung with voices, but we're performing it as an orchestra.
1: Okay.
2: So inside the, after the introduction and the ending, in the middle is this beautiful hymn about everyone living together in harmony and progressing together as a family.
1: Okay.
4: Deci la final avem Sibelius, care este o lucrare interesantă pentru care în centru un imn faimos pe care domnul Sergiu probabil că îl știe, este de obicei interpretat cu vocea, dar noi vom avea o interpretare instrumentală și este vorba despre lumea care trăiește împreună în armonie.
1: Okay, thank you for this commentary about what's and we will head back in just a short time. We have like a small piece of a pause, so be with us.
0: Radio Moldova Musical 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzica.

0: Nova Muzical.
1: Am revenit, dragilor, 10 și 26, ați ascultat Smetana, asta a fost o, așa, un mic teaser pentru concertul de mâine. Noi mergem mai departe să mai discutăm despre acest proiect, Rezonanțe Muzicale, venit să unească oamenii și artiștii de pretutindeni, și vreau să mergem să discutăm un pic și despre... Yes, it is opened, the microphone. It's very difficult for me to just switch from English to Romanian.
2: Oh, your English is very good. I apologize for not knowing Romanian or Russian.
1: That's all right. Deci, revenind la limba română, vreau să îl întreb pe doctorul Roland, despre experiența sa de a uni artiștii moldoveni sub bagheta magică a sa americană. The question is, how hard is it to you to it's very okay.
2: I think I know what the question will be.
1: Well, the question is how can you get along with the Moldavian musicians through music? How do you see it? How do you feel it?
2: It is unusual to have to walk into a new country, a new orchestra, and the first thing I do is step on the podium and start making music. I think the resonance, the feeling that we have together is we all, first of all, we love the music.
1: Okay, so this is the first mandatory thing.
2: The other thing is we love to express ourselves through music.
1: Așa.
3: Pentru maestru Roland este un pic neobișnuit să intre într-un colectiv nou, să vină într-o țară nouă cu muzicieni străini, să se pună pe podium și să conecteze oamenii. Dar ceea ce ne unește este faptul că toți iubim muzica și faptul că noi dorim să redăm o muzică frumoasă.
2: And the reason they choose me to conduct is my job is to know all 100 players' parts.
1: Okay.
2: And I have to know loud, soft, short, long, and the history of the piece and every note, and the decisions and the aesthetics of why the notes are there. So I tell the story through my hands at the rehearsals so they learn how I want the piece to sound and to feel to them and then to the audience.
3: Deci motivul pentru care este atât de dificil să fii dirijor este faptul că trebuie să cunoști toate părțile a fiecărui muzician în parte, a celor 100 de muzicieni sau independență de lucrare, să cunoască atunci când este nevoie de a cânta mai încet, mai tare, mai moale, mai cu putere. Și eu prin ca dirijor fac muzica prin mâinile mele și prin gesturile pe care le arăt muzicienilor.
1: So the music is just one universal language and everybody understands it, right?
2: Mm-hmm, yes.
1: Okay. How do you feel in Moldova? This is the fifth time.
2: Yes.
1: Well, how did you get in here? That's the first question.
2: Through other conductors that tour, and then also my agents in New York brought it up years ago, and I was like, yeah, I would love to go. And the first time I came here, there was a feeling together, a resonance between me and the orchestra, and then to the audience. When I finished even the first concert and the next concert, the audience would not leave after. They would stay because they wanted to talk to me about the pieces and my version of the pieces and why do we work so well together. It's like magic. It's amazing. The players here are some of the best in Moldova, by the way.
1: Oh my God.
2: They're very good, yes.
1: I was sure about that.
3: Deci, auzit despre Moldova de la agenții lui din New York și el cel mai tare i-a plăcut că a creat o rezonanță și cu muzicienii, dar și cu publicul. Publicul după aceea tot venea să-l întrebe și să discute despre muzică după concert.
1: All right. The next question it would be about how do you find our country?
2: I'm too busy to see any.
1: Oh, you're too busy to see.
3: Deci, domnule, este un pic cam ocupat și nu reușește,
1: să viziteze țara. Sure, go on.
2: Rehearse. Concert.
1: Okay, I understand that. Another question, it would be, I know that as far as I briefly researched about you, you're making like a fusion, academical music with jazz. Is that it or not every time?
2: Not quite. So I work with Grammy winners.
1: I know that.
2: In jazz. And then I work with Grammy winners in classical, and then I work with Grammy winners in pop. They don't usually combine.
1: All right.
2: There are a few occasions where I'm hired as a composer to write special pieces for a special occasion, to where I combine the goals of jazz and the goals of classical and the goals of pop into something new, which used to be called third stream music. We don't use that term anymore, but it's the combination of those different genres.
1: Okay.
3: Deci dumnealui a lucrat cu câștigători Grammy în categoria muzicii clasice și în categoria muzicii jazz și categoria muzicii pop. De obicei nu lucrează împreună pentru că sunt genuri diferite, dar au fost câteva ocazii când le-a fuzionat pe toate trei să creeze ceva nou.
1: Okay, this is very interesting about this kind of fusion. Mm-hmm. It's very, I don't know how to say it in English. Oh my God. Okay, I think that this is one of the
2: main differences is classical musicians. We interpret the music that's already on the page. We don't change the page. For jazz musicians, we play things that are not written on the page. So in classical music, there are symbols, and we interpret the symbols. In jazz, there are symbols, but we're playing things that are not on the page.
1: Okay,
2: so they're totally different things.
3: Deci o diferență dintre muzicienii specializați pe muzică clasică este că aceștia interpretează ceea ce este scris pe pagină, în timp ce muzicienii jazz, ei observă toate notițele de pe foaie, dar cântă ceea ce vor ei și ceea ce simt ei.
1: And the pop musicians, if you're getting like a small fusion, they can do whatever they want, or is it something different?
2: They make their own interpretation of usually the melodies and the harmonies, and then the, can I say, ornaments.
1: Okay.
2: So if I write ba people, a pop singer is not going to sing ba ba ba, right? They're going to make like and they have a different thing that's to it that's very attractive for modern audiences.
1: Okay.
2: And that's what pop and commercial music does differently.
3: Deci muzicienii specializați pe muzică pop fac mai mult ceea ce doresc, ceea ce este un lucru foarte atractiv pentru audiența modernă. Și această fuziune din trei genuri, clasic, jazz și pop, în engleză se mai numește și three fusion, care este un termen mai vechi, dar nu se mai utilizează.
1: Așa.
2: No singing.
1: This is very interesting for me. You are very academic type of, you know, a lot of things in music industry and how the melody has to be created. And this is very interesting for me to know which are the mainstream artists that you like.
2: For old school.
1: Okay. Yes.
2: I've performed with or alongside very famous musicians from Earth, Wind & Fire to Huey Lewis in the News.
1: All right.
2: American pop. And then in jazz, my own jazz orchestra in New York are members of Buddy Rich, Count Basie, Tony Bennett, just very famous people.
1: All right. Okay.
2: And for example, one of my pop groups, the drummer is the brother of Bruno Mars. His name.
1: Okay. Mm-hmm.
2: And then bass player from Santana.
1: All right.
2: And there's Benny Ritfield, who's also from Hawaii.
1: Oh.
2: A great player. He still plays with, he played with Miles Davis too. So I work in each of these fields, and they're kind of separate. And then we do special events around the world.
1: Ok, mm-hmm. O să te rog să traduci sau...
2: Let's try.
1: Hai să încercăm.
3: Eu voi încerca să traduc, că numele e posibil să le mai uit. Dar,
1: da.
3: Dumnealui a lucrat cu diferiți muzicieni faimoși din toate categoriile, cu diferite trupe,
2: Earth,
3: Wind and Fire, din New York, cu Bruno Mars și...
1: Carlos Santana.
3: Da.
1: Ok. Acum suntem deja la final. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sunt extrem de onorat să am trei oameni între atât de erudiți și extraordinari alături. Eu mă simt așa flatat, dacă să fiu sincer. Nu uitați, dragilor, că mâine este concert. Este vorba despre, eu îmi să vă rog, domnul Sergiu, să vorbiți dumneavoastră acum, pe final. Încă o dată să faceți așa un mic rezumat și ce urmează să fie mâine.
0: Aș vrea pe această cale să vă mulțumesc pentru discuția care a avut loc și contextul academic cu un surplus de divertisment, care bănuiesc eu că ascultătorii au beneficiat de o stare extraordinară din spusele și informațiile oferite de maestrul doctor Roland de la Silvan, iar mâine, începând cu 18:00, aveți ocazia să-l cunoașteți chiar dirijind Orchestra Simfonică Națională, dirijând un repertoriu absolut splendid, extraordinar și special. Iar în această ordine de idei, vă așteptăm împreună să inaugurăm acest proiect cultural, Rezonanțe Muzicale, menit să atingă inima fiecărui ascultător și să apropie publicul larg de artă. Pentru că arta sensibilizează, pentru că arta ne formează și prin cultură ne identificăm și dezvoltăm identitatea. Este foarte important să participăm la astfel de evenimente, mai ales când avem astfel de invitați de onoare. Astfel, mâine, începând cu 18:00, în sala Casei Radio, vă invităm să deschidem împreună acest proiect menit să unească oamenii.
1: Mersi frumos. Dr. Roland, do you have any final words to say for now?
2: No, thank you to Company Teleradio okay. And to Radu and Dr. Sue, Radu and Dr. Sergio and Awana for translating, and Vasile for being a great manager.

0: Asta a fost alături de mine. Să-i mai prezint încă o dată pe acești extraordinari oameni. Artist a orchestrei, violonistă Preașca Oana Sabina. Mulțumim că ai fost alături de noi. Domnul director Departament Radio Televiziune, doctorand bariton, manager cultural Sergiu Garabajii. Și, evident, doctorul Rolind de la Selvan, doctor în muzică, mai ales și dirijor, și care va fi mâine și dirijorul acestui minunat concert. Eu vă mulțumesc. Thank you very much for being here.
1: Thank you, Rado. You're a great host. Your English is very good, by the way.
0: Thank you very much. I think that you, like in no time, you will learn Romanian for the next concert.
1: Maybe, hopefully.
0: Thank you very much. Dragilor, noi mergem mai departe cu muzică bună și mergem cu Camila Cabello, Señorita.

dragilor, 10 și 59 de minute, deja se termină această ediție a Expresului Muzical. Eu vă mulțumesc că ați fost cu urechile alături de noi. Am avut astăzi invitați speciali la care aș vrea să vă mai invit încă o dată la concertul Rezonanțe Muzicale, unde prim dirijor va fi Dr. Rolin de la Sylvan Doctor Muzică la New York University, cu studii postdoctorale și activitate didactică la Juilliard New England Conservatory și London College of Music. Este pentru a patra sau a cincea oară când vine deja în Republica Moldova și noi îi urăm succes și vă așteptăm mâine să veniți și voi acolo. La revedere!

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă.
2: Sunt Marcel German și vă invit la o emisiune de muzică de avantgardă. În ediția de azi, David Tup. Album Spirit World. Anul lansării 1997.
3: False faces blocked my way. Pierced men weighed down by metal discs. Baboon masks. They called themselves and they dressed as demon primates. Well aware of my needs, they gave me access to the iron slit. I saw six creatures sitting in a circle, features barely visible. They passed a container out.

David Tupp este o prezență activă pe scena muzicală engleză. Este muzician, practică genul ambient, muzica experimentală și improvizatorică. Este un reputat critic muzical și profesor.

David Tup s-a născut în 1949 în Marea Britanie. A intrat la facultate de litere, dar curând s-a orientat spre studii în muzică și arte plastice.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: David Tupp activează în muzică din 1970. S-a manifestat pe scena muzicii experimentale și improvizatorice. A colaborat cu artiști importanți precum Brian Eno, Rei Nakajima și Ryuichi Sakamoto. Este un maestru al sintetizatoarelor și al metodelor de design sonor, dar în același timp stăpânește chitara electrică.

David Tupe este și un foarte bun critic muzical. A publicat câteva cărți despre muzică. În 1984 a lansat cartea Rap Attack. Este o istorie a muzicii hip-hop și a culturii afroamericane. A publicat volume despre muzica experimentală. A contribuit cu numeroase articole la revista Wire, o publicație de știință și tehnologie.

schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.

Davis Tupp a lansat numeroase albume muzicale, dar a contribuit și la instalații audiovizuale non-evolutive. A debutat în 1975 cu albumul muzical Instrumente noi și redescoperite. A continuat cu discuri precum World Music, 1980, Buried Dreams, 1994, Ancient Lights and Echo, 1995, Spirit World, 1997 și altele.

The hitman. Building.

blades on corpses, slicing pieces of flesh, stacking

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Ați ascultat emisiunea Sub semnul schimbării. În episodul de azi a fost artistul și criticul muzical David Tup. V-am oferit albumul Spirit World, anul lansării, 1997. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând.

jazz clasic s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdez. El nu este doar un pianist virtuos, este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Canțăr, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în

Lucio Valdes s-a născut în 1941 în Chivican, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdes, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Ciucio nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdes, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Ciucio este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Ciucio a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzica afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afro-cuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuție inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afrocubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici alături de voi a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

0: masa clasică s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului.
1: Radio Moldova Musical. Internet Hit Radio. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din creațiile a doi compozitori, Georg Friedrich Händel și Johann Joachim Quantz, interpretate în cadrul unui concert de muzică barocă de la Sala cu Orgă din Chișinău, de Orchestra Națională de Cameră, dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprano, și Ioan Negură, flaut.

Împreună concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz. Solist Ion Negură, la clavecin Olga Iuhno.

Johann Joachim Quandt a fost un flautist german, producător de flaute și compozitor de muzică barocă. A scris sute de sonate și concerte pentru flaut și un tratat despre performanța acestui instrument, On Playing the Flute. Lucrările sale au fost cunoscute și apreciate de Bach, Haydn și Mozart.

concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz. Îl ascultăm astăzi în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea și a lui Ion Negură, solist al sălii cu orgă din Chișinău. S-a născut în 1982 în cunoscuta familie a profesorului Ion Negură. A studiat la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu și Liceul de Muzică George Enescu din București, pe care l-a absolvit în anul 2000. În 2005 absolvește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Ion Negură este laureat al numeroaselor concursuri naționale și internaționale, deținătorul a circa 18 premii și diplome. A evoluat cu toate orchestrele simfonice și camerale din Chișinău, ca solist și ca membru al formațiilor. Din anul 2008, Ion Negură este solist al sălii cu orgă, continuând totodată activitatea pedagogică la Liceul Ciprian Porumbescu, Colegiul Ștefan Neaga și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Din 2009 urmează studiile postuniversitare la Școala Superioară de Muzică Alfred Cortot din Paris, cu celebrul flautist și profesor Pierre-Yves Artaud, în clasa căruia a urmat un curs de stagiere și în domeniul pedagogic la Conservatorul Național Superior din Paris. În 2010 obține diploma superioară de interpretare, iar în 2012 cea de concertist.

După concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz, solist Ioan Negura, vom asculta o creație a lui Georg Friedrich Händel, L'Allegro, il Penseroso e il Moderato, Sweet Bird pentru soprană, flaut și orchestră.

mai rafinată interpretare s-a bucurat aria Sweet Bird, The Chanced, The Noise of Falling, din partea întâia a creației, în care soprana cântă un duet extins cu privighetoarea, flautul. Soliști Tatiana Costiuc, soprano, Ion Negură, flaut. La clavecin, Olga Iuhno.

Lucrarea Sweet Bird a fost inspirată din două poezii ale lui Milton din anii 1630, despre cele două laturi contrastante ale naturii umane. L'allegro explorează latura veselă și il penseroso latura gânditoare. Handel a combinat cele două poezii din primele două părți ale operei sale și a tratat aceste două sentimente alternativ. Inventivitatea aparent nelimitată a lui Handel în exprimarea unor sentimente contrastante este extrem de impresionantă. Astfel, o concluzie armonioasă a creației a devenit secțiunea numită Il Moderato, Om Temperat, bazată pe un text nou scris de Jennens. Sweet Bird, această capodoperă uimitoare a lui Handel, este o lucrare mai lirică, poate mai mult o acuarelă decât o pictură în ulei, dar compozitorul tratează textul cu o sensibilitate și senzualitate aparte și o scriere orchestrală atât de imaginativă, încât este creată într-adevăr o armonie perfectă dintre poezie și muzică. Chiar dacă nu este la fel de populară ca unele dintre oratoriile sau odele lui Handel, această bijuterie muzicală din secolul al XVIII-lea, interpretată cu sensibilitate, convingere și stil, poate oferi publicului o imensă plăcere.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat creații de Johann Joachim Quantz și Georg Friedrich Händel, selecțiuni din concertul de muzică barocă susținut la sala cu orgă din Chișinău de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprană, și Ion Negură, flaut. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Radio Moldova Muzical. Art Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Vă salut, sunt Marcel German și vă invit să ascultați din nou emisiunea Art Rock. Emisiunea Art Rock va aborda genul definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință din diverse perioade. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia formației: Uriah Heep. Genuri muzicale: hard rock, heavy metal, progressive rock. Fondată în 1968 la Londra, a fost una din cele mai importante formații rock din anii 70. Componența formației: David Garrett, voce; Bernie Shaw, voce din 1986; Mick Box, chitară; Phil Lanzon, chitară; Dave Rimmer, tobe. Discografie selectivă: album de debut Very Heavy, Very Humble, 1971; Salisbury, 1971; Wizards and Demons, 1972; Sweet Freedom, 1973. Astăzi, în emisiunea Art Rock, vom asculta albumul Wizards and Demons, lansat în îndepărtatul anul 1972 de faimoasa formație rock Uriah Heep.

Piesa de deschidere din acest minunat album pare a fi o aluzie directă la curentul fantasy și mai precis la vrăjitorul Gandalf din Stăpânul Inelelor.

Formația Yuraya Hip a făcut parte din mișcarea rock de la începutul anilor 70. Este considerată una din fondatoarele genurilor hard rock, heavy metal și progressive rock.

0: Art Rock.
1: Printre cele mai de succes piese ale formației Uriah Heep se numără July Morning, Gypsy, Easy Living, Wizard și Sweet Lorraine.

Pe parcursul carierei sale, formația Uriah Heep a reușit să lanseze 24 de albume de studio și 41 de compilații, inclusiv două compilații Greatest Hits.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ascultați emisiunea Art Rock cu albumul Uriah Heep Wizards and Demons din 1972. 12 albume Uriah Heep au reușit să intre în topul britanic al albumelor. Dintre acestea, cele mai de succes au fost albumele Return to Fantasy din 1975 și Demons and Wizards din 1972.

Muzica formației Eurohip a avut ecouri în cele mai îndepărtate zone ale lumii, chiar și în Japonia, în Europa de Est, în Germania și în țările scandinave. Un detaliu interesant este că piesa Lady in Black a devenit un superhit în Germania. Skyfall.

Formația Uriah Heep a făcut parte din chiar primul val al muzicii rock. A fost fondată în 1967, când vocalistul Mick Box avea doar 19 ani.

0: Art Rock.
1: Aventura formației Uriah Heep continuă și astăzi. În 2018, formația a lansat un album intitulat Living the Dream.

Etapa finală din cariera formației Urai Hip, care continuă și în prezent, a fost cea din a doua jumătate a anilor 90, anilor 2000 și anilor 2010. În această perioadă, formația a produs albume de mare interes, precum Sea of Light și Sonic Origami.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Am încheiat încă un capitol din serialul Art Rock. Astăzi am ascultat albumul Uriah Heep, Wizards and Demons, din 1972. Sunt Marcel German, autorul emisiunii, și vă spun Rock On!

muzical. 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate.

0: Dicționar Universal de Muzică. Dicționar Universal de Muzică.
1: Naturalismul este tendința apărută la sfârșitul secolului XIX în literatură ca o reacție la starea de nemulțumire și dezamăgire de după Revoluția din 1848 din Franța și al cărui reprezentant a fost Émile Zola. La începutul secolului XX, aspecte naturaliste pot fi observate și în muzică, prin atenția dată unor elemente artificiale, exterioare, nesemnificative pentru arta sunetelor. În muzica secolului 20, aspectele naturaliste se îmbină și până la un punct se confundă cu cele expresioniste. Prin exagerările de efecte sonore, prin imitarea zgomotelor din natură sau reprezentarea lor în formă brută, necuprinse într-o evoluție și gândire muzicală logică. În cadrul rubricii Dicționar Muzical veți audia Sinfonia Opus 21 de Anton Webern. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Lexicopedia. Alfabetul stilurilor.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Gheorghe Nantoi și astăzi vă invit într-o călătorie sonoră prin universul fascinant al stilului art rock.

gen muzical care a schimbat pentru totdeauna modul în care privim muzica rock. Mai mult decât un simplu stil, art rock reprezintă o combinație între muzică, poezie, teatru și experiment artistic. Art rock-ul apare la sfârșitul anilor 60, în special în Regatul Unit și Statele Unite, într-o perioadă în care artiștii rock începeau să depășească limitele muzicii comerciale. Muzicienii doreau să transforme rock-ul într-o formă de artă complexă, comparabilă cu muzica clasică sau jazz-ul. Influențele principale au venit din muzica simfonică, avantgardă, folk și chiar literatură. Spre deosebire de rock-ul simplu și direct al anilor 50, art rock-ul propunea compoziții lungi, teme filosofice și spectacole elaborate. Art rock-ul se remarcă prin câteva elemente esențiale: piese lungi și structuri muzicale complexe, folosirea instrumentelor clasice și electronice, versuri poetice, simbolice sau filozofice, schimbări frecvente de ritm și atmosferă, concerte transformate în adevărate spectacole vizuale. În acest stil, muzica nu era doar pentru dans sau divertisment, ci pentru reflexie și experiență artistică. În anii 70, art rock-ul cunoaște perioada sa de glorie. Trupe celebre experimentează cu sunete noi și creează albume conceptuale care spun povești complete. Mai târziu, genul influențează stiluri precum progressive rock, glam rock și muzică electronică. Deși popularitatea sa comercială a scăzut în anii 80, influența art rock-ului poate fi observată și în muzica alternativă și experimentală. Printre cei mai importanți artiști și trupe ale stilului se numără David Bowie, artist inovator care a combinat teatrul cu muzica rock, King Crimson, pionier ai sunetului experimental, Genesis, celebri pentru compozițiile complexe și show-urile teatrale, Roxy Music, reprezentanți ai eleganței și rafinamentului în art rock. De asemenea, The Beatles au influențat dezvoltarea genului prin experimentele muzicale de pe albumele lor târzii. Art rock-ul rămâne unul dintre cele mai creative și curajoase stiluri din istoria muzicii moderne. Poate fi nu doar energie și revoltă, ci și artă profundă, imaginație și expresie

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Sonata numărul 1 pentru pian în fa diez minor, opus 24, numărul 1, este o sonată pentru pian a compozitorului român George Ionescu, scrisă în trei părți și finalizată în anul 1924. La 18 iulie 1912, Ionescu a finalizat mișcarea Allegro. 12 ani mai târziu, în iulie 1924, fiind la Tețcani, Ionescu va reveni la această creație, scriind și celelalte două părți ale sonatei. Partitura este dedicată pianistului elvețian Emil Erei, care fusese pianist de curte în București din 1907 până la izbucnirea Primului Război Mondial. La RMM ascultăm partea a treia, Adante Molto Espressivo, din sonata numărul 1 pentru pian în fa diez minor, opus 24, numărul 1, de George Ionescu.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Salutare pentru toți fanii pianului! Gabriela Știrbu sunt și vă invit să vă lăsați gândurile să se odihnească pe notele pianului, care astăzi se vor inspira din creația lui Harry Styles. În 2017, Harry Styles s-a desprins de trupa One Direction pentru a-și construi o carieră solo. Single-ul cu care și-a făcut debutul solo se numește Sign of the Times și este o baladă pop-rock inspirată de sound-ul marilor trupe rock britanice. Titlul melodiei este un omagiu adus albumului lui Prince, Sign of the Times, care a fost lansat în 1987. Mai apoi ne va mișca hitul său din 2021, As It Was, primul single de pe al treilea album din cariera muzicianului, cu genericul Harry's House. Compusă de Harry Styles, Kid Harpoon și Tyler Johnson, As It Was vorbește despre singurătate și dor, despre o relație ce nu mai este ca la început. Mesajul nostalgic al melodiei este îmbrăcat într-un sunet antrenant, influențat de muzica anilor 80. Să descoperim una după alta melodiile promise.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Salutare pentru toți fanii pianului! Gabriela Știrbu sunt și vă invit într-o nouă poveste muzicală construită din clape albe și clape negre. Eroina acestei povești va fi așa numita fată de aur a industriei muzicale, cu 10 de milioane de albume vândute, cu o voce și o imagine de top, Whitney Houston. Privind panoramic asupra carierei sale, a lansat 7 albume de studio și 3 albume coloane sonore de film, toate având certificare diamant, multiplatină, platină sau aur. În 2009, Guinness World Records a menționat-o ca fiind cea mai premiată femeie din toate timpurile. Lista sa de premii include 2 premii Emmy, 6 premii Grammy, 30 de Billboard Music Award și 22 de American Music Award, având în total 415 premii primite de-a lungul carierei până în anul 2010. Ei bine, melodiile care urmează să fie...
2: Radio Moldova Muzica. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din creațiile a doi compozitori, Georg Friedrich Händel și Johann Joachim Quantz, interpretate în cadrul unui concert de muzică barocă de la Sala cu Orgă din Chișinău, de Orchestra Națională de Cameră, dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprano, și Ioan Negură, flaut.

Împreună concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz. Solist Ion Negură, la clavecin Olga Iuhno.

Johann Joachim Quandt a fost un flautist german, producător de flaute și compozitor de muzică barocă. A scris sute de sonate și concerte pentru flaut și un tratat despre performanța acestui instrument, On Playing the Flute. Lucrările sale au fost cunoscute și apreciate de Bach, Haydn și Mozart.

Concertul în sol minor pentru flaut și orchestre de Johann Joachim Quantz îl ascultăm astăzi în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea și a lui Ion Negură, solist al sălii cu orgă din Chișinău. S-a născut în 1982 în cunoscuta familie a profesorului Ion Negură. A studiat la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu și Liceul de Muzică George Enescu din București, pe care l-a absolvit în anul 2000. În 2005 absolvește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Ion Negură este laureat al numeroaselor concursuri naționale și internaționale, deținătorul a circa 18 premii și diplome. A evoluat cu toate orchestrele simfonice și camerale din Chișinău, ca solist și ca membru al formațiilor. Din anul 2008, Ion Negură este solist al sălii cu orgă, continuând totodată activitatea pedagogică la Liceul Ciprian Porumbescu, Colegiul Ștefan Neaga și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Din 2009 urmează studiile postuniversitare la Școala Superioară de Muzică Alfred Cortot din Paris, cu celebrul flautist și profesor Pierre-Yves Artaud, în clasa căruia a urmat un curs de stagiere și în domeniul pedagogic la Conservatorul Național Superior din Paris. În 2010 obține diploma superioară de interpretare, iar în 2012 cea de concertist.

După concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz, solist Ioana Negura, vom asculta o creație a lui Georg Friedrich Händel, L'Allegro, Il Penseroso e Il Moderato, Sweet Bird pentru soprană, flaut și orchestră.

cea mai rafinată interpretare s-a bucurat aria Sweet Bird, The Chanced, The Noise of Falling, din partea întâia a creației, în care soprana cântă un duet extins cu privighetoarea, flautul. Soliști Tatiana Costiuc, soprano, Ion Negură, flaut. La clavecin, Olga Iuhno.

Lucrarea Sweet Bird a fost inspirată din două poezii ale lui Milton din anii 1630, despre cele două laturi contrastante ale naturii umane. L'allegro explorează latura veselă și il penseroso latura gânditoare. Handel a combinat cele două poezii din primele două părți ale operei sale și a tratat aceste două sentimente alternativ. Inventivitatea aparent nelimitată a lui Handel în exprimarea unor sentimente contrastante este extrem de impresionantă. Astfel, o concluzie armonioasă a creației a devenit secțiunea numită Il Moderato, Om Temperat, bazată pe un text nou scris de Jennens. Sweet Bird, această capodoperă uimitoare a lui Handel, este o lucrare mai lirică, poate mai mult o acuarelă decât o pictură în ulei, dar compozitorul tratează textul cu o sensibilitate și senzualitate aparte și o scriere orchestrală atât de imaginativă, încât este creată într-adevăr o armonie perfectă dintre poezie și muzică. Chiar dacă nu este la fel de populară ca unele dintre oratoriile sau odele lui Handel, această bijuterie muzicală din secolul al XVIII-lea, interpretată cu sensibilitate, convingere și stil, poate oferi publicului o imensă plăcere.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat creații de Johann Joachim Quantz și Georg Friedrich Händel, selecțiuni din concertul de muzică barocă susținut la sala cu orgă din Chișinău de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprană, și Ion Negură, flaut. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonicii Naționale Serghie Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Gafița. În program creații de Serghie Rachmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

o incursiune în folclorul nostru românesc, în tradițiile noastre românești, și vom prezenta trei lucrări celebre în acest sens, un fel de trilogie pe care tot noi am creat-o. Este vorba despre dansuri românești, trei dansuri românești de Teodor Rogalski, o lucrare primă plină de culoare și de energie. Este vorba despre Rapsodia numărul 2 de George Enescu, care este o muzică foarte nobilă, total diferită față de prima Rapsodie, care este una briliantă și strălucitoare. Aici avem o muzică poetică și contemplativă și vom finaliza acest concert cu o lucrare semnată de un compozitor contemporan, căruia îi spune Sabin Pauța, o lucrare care însumează, de fapt este o suită, însumează 5 piese, prelucrări a 5 piese românești, cea mai cunoscută dintre toate aceste 5 în spațiul nostru basarabean sunt Călușari. Compozitorul, după cum am spus, îi spune Sabin Pauța, iar lucrarea se numește Jocuri Românești 2. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

0: că e oblă.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonică Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauza. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. A evoluat Orchestra Filarmonică Națională Serghei Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: muzical. 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Micultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de Bedrich Smetana, Matthias Müller Daminusco și Richard Strauss. Solist, Matthias Ratz, fagot. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller în noiembrie 2025.

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller în noiembrie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Run for cover. Look out, y'all.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Jazz Travel. O călătorie în lumea jazzului.
1: Jazzul, în forma sa clasică, s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdez. El nu este doar un pianist virtuos, este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Canțăr, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în

Lucio Valdes s-a născut în 1941 în Chivican, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdes, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Ciucio nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdes, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Ciucio este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Ciucio a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzică afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afro-cuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuții inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afrocubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici alături de voi a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Vă salut! Ascultați emisiunea Sub semnul schimbării. Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. În ediția de azi, formația Kraftwerk, album Trans Europa Express, anul lansării 1977.

Formației Kraftwerk au fost pionierii muzicii electronice. Au anticipat trendurile muzicale cu mai mult de un deceniu. Printre primii au introdus tobele electronice.

Formația Kraftwerk a fost fondată în 1970, în Germania Federală. Membrii săi erau originari din Düsseldorf. În anii 60, a intrat în contact cu o mișcare de avantgardă în muzica și arta germană, Krautrock.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: În perioada lor de formare, membrii formației Kraftwerk au asistat la un eveniment artistic care i-a marcat. La un muzeu de artă contemporană, doi artiști plastici au afirmat că își propun să reflecte viața cotidiană în arta lor. În acel moment, celor de la Kraftwerk le-a venit ideea să exprime realitatea lumii tehnologice în muzică.

Formația Kraftwerk a produs câteva albume esențiale pentru istoria muzicii contemporane. Primele două discuri se mai înscriau în estetica krautrock, dar adevăratele realizări au fost discurile 3 și 4, Autobahn și Radioactivity. Trupa Kraftwerk avea să-și atingă consacrarea cu următoarele imprimări: Trans Europa Express din 1978 și The Man Machine din 1979.

Nova Muzical. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din creațiile a doi compozitori, Georg Friedrich Händel și Johann Joachim Quantz, interpretate în cadrul unui concert de muzică barocă de la Sala cu Orgă din Chișinău, de Orchestra Națională de Cameră, dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprano, și Ioan Negură, flaut.

sună concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quandt, solist Ion Negură, la clavecin Olga Iuhno.

Joachim Quantz a fost un flautist german, producător de flaute și compozitor de muzică barocă. A scris sute de sonate și concerte pentru flaut și un tratat despre performanța acestui instrument, On Playing the Flute. Lucrările sale au fost cunoscute și apreciate de Bach, Haydn și Mozart.

concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz. Îl ascultăm astăzi în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea și a lui Ion Negură, solist al sălii cu orgă din Chișinău. S-a născut în 1982 în cunoscuta familie a profesorului Ion Negură. A studiat la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu și Liceul de Muzică George Enescu din București, pe care l-a absolvit în anul 2000. În 2005 absolvește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Ion Negură este laureat al numeroaselor concursuri naționale și internaționale, deținătorul a circa 18 premii și diplome. A evoluat cu toate orchestrele simfonice și camerale din Chișinău, ca solist și ca membru al formațiilor. Din anul 2008, Ion Negură este solist al sălii cu orgă, continuând totodată activitatea pedagogică la Liceul Ciprian Porumbescu, Colegiul Ștefan Neaga și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Din 2009 urmează studiile postuniversitare la Școala Superioară de Muzică Alfred Cortot din Paris, cu celebrul flautist și profesor Pierre-Yves Artaud, în clasa căruia a urmat un curs de stagiere și în domeniul pedagogic la Conservatorul Național Superior din Paris. În 2010 obține diploma superioară de interpretare, iar în 2012 cea de concertist.

După concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz, solist Ioan Negura, vom asculta o creație a lui Georg Friedrich Händel, L'Allegro, il Penseroso e il Moderato, Sweet Bird pentru soprană, flaut și orchestră.

cea mai rafinată interpretare s-a bucurat aria Sweet Bird, The Chanced, The Noise of Falling, din partea întâia a creației, în care soprana cântă un duet extins cu privighetoarea, flautul. Soliști Tatiana Costiuc, soprano, Ioan Negură, flaut. La clavecin, Olga Iuhno.

Lucrarea Sweet Bird a fost inspirată din două poezii ale lui Milton din anii 1630, despre cele două laturi contrastante ale naturii umane. L'allegro explorează latura veselă și il penseroso latura gânditoare. Handel a combinat cele două poezii din primele două părți ale operei sale și a tratat aceste două sentimente alternativ. Inventivitatea aparent nelimitată a lui Handel în exprimarea unor sentimente contrastante este extrem de impresionantă. Astfel, o concluzie armonioasă a creației a devenit secțiunea numită Il Moderato, om temperat, bazată pe un text nou scris de Jennens. Sweet Bird, această capodoperă uimitoare a lui Handel, este o lucrare mai lirică, poate mai mult o acuarelă decât o pictură în ulei, dar compozitorul tratează textul cu o sensibilitate și senzualitate aparte și o scriere orchestrală atât de imaginativă, încât este creată într-adevăr o armonie perfectă dintre poezie și muzică. Chiar dacă nu este la fel de populară ca unele dintre oratoriile sau odele lui Handel, această bijuterie muzicală din secolul al XVIII-lea, interpretată cu sensibilitate, convingere și stil, poate oferi publicului o imensă plăcere.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat creații de Johann Joachim Quantz și Georg Friedrich Händel, selecțiuni din concertul de muzică barocă susținut la sala cu orgă din Chișinău de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprană, și Ion Negură, flaut. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Salve! Ascultați primele note ale emisiunii Art Rock. Sunt Marcel German. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. În ediția de azi, Genesis cu albumul Nursery Crime, anul lansării 1971.

Nursery Crime a fost cel de-al treilea album al formației Genesis. A apărut în 1971. La momentul lansării a avut un succes moderat, dar mai târziu avea să devină un clasic al genului progressive rock.

Preschool Nursery Crime, creat de formația Genesis, are în centru o poveste sinistră din Anglia medievală. Un băiat și o fată jucau cricket. Din neatenție, fata îl decapitează pe băiat. Apoi, spiritul băiatului reapare sub formă de fantomă. Dar bona casei îl izgonește.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Membrii trupei au rămas nemulțumiți de modul în care studioul lor a asigurat promovarea albumului Nurse Requiem. În acel moment, stafful casei de discuri acordase prioritate altor lansări. Din acest motiv, discul Nurse Requiem a fost neglijat.

ar fi beneficiat de același succes ca și piesa Stairway to Heaven a trupei Led Zeppelin. Dacă ați observat, genericul emisiunii noastre integrează o secvență din albumul Nursery Crime, din introducerea primei piese.

Discul Nursery Crime a coincis cu o etapă de transformare în evoluția formației Genesis. Solistul Phil Collins încerca să-și găsească propria voce, păstrând în același timp o continuitate cu maniera de interpretare a lui Peter Gabriel. Acest album merită a fi studiat pentru a urmări edificarea unei formații care a făcut istoria muzicii progressive rock.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ați ascultat emisiunea Art Rock. Astăzi a fost discul Nursery Choir al formației Genesis, anul lansării 1971. Sunt Marcel German și vă las cu semnalul tradițional Rock On.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Sinfonia numărul 7 de Dmitri Șostakovici are 4 mișcări. Centrul dramatic al sinfoniei îl constituie prima mișcare. Celelalte dezvoltă ideile acesteia, iar în final este prezis viitorul triumf al forțelor binelui și a luminii. Sunt Oleg Șova și vă invit să ascultați partea a patra a Allegretto non troppo din Sinfonia numărul 7 Leningradeană de Dmitri Șostakovici.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Musical.
1: Pleiada marilor figuri ale romantismului muzical se deschide cu un contemporan al lui Beethoven, cu Franz Schubert. Deși locuiesc în același oraș, Viena, în primele decenii ale secolului al XIX-lea, creația lor este foarte diferită. De origine modestă, ambii muzicieni au dus o viață de artist liber, au trăit în mijlocul oamenilor simpli și au manifestat dispreț pentru elita de sânge. Deși Schubert a fost influențat de muzica lui Beethoven, diferența de concepție și implicit de stil se datorează formației lor spirituale și structurii sufletești diferite. Să ascultăm prima parte, Adagio Maestoso Allegro con Brio, a sinfoniei numărul 3 în re major de Franz Schubert.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Cea de-a doua dintre simfoniile mature ale compozitorului Piotr Tchaikovsky, a cincea în mi minor, opus 64, oferă în perimetrul slav o continuare a simfonismului post-beethovenian. Forța acestei senzaționale construcții muzical-filozofice este detectabilă pe tot parcursul celor patru părți, considerabile fiind metamorfozările în planul substanței muzicale, al culorilor și luminozității sau al paletei emoționale. Sinfonia a cincea este un întreg spectacol simfonic, din care contemplăm acum partea a doua, construită pe mai multe formule tematice. Andante cantabile, con alcuna licența, non allegro, andante maestoso, con piano.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

9 simfonii. Cea de-a 7-a simfonie în mi major a fost scrisă între anii 1881-1883, iar premiera a avut loc pe 30 decembrie 1884 în Leipzig, sub conducerea dirijorului Arthur Nikisch. Despre partea întâi a simfoniei, însăși compozitorul a menționat că tema principală a auzit-o în somn. Cu toate acestea, însă, ea are elemente comune cu Credo din Misa Re Minor. În continuare, vă propun spre audiție Allegro Moderato din Sinfonia numărul 7 de Anton Bruckner. Interpretează orchestra Staatskapelle din Berlin sub bagheta dirijorului Daniel Barenboim.